0: Ljeto dolazi kraj, u meni buri se tajno sve ono tamo što držim u snu.
1: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima. Hitovima. Hey, I'm Dua Lipa. Watch me. Hey, I'm Selena Gomez. Drava, Drava.

0: Hladno pivo i ezoterija u 6.30 na Radio Dravi. Dobro jutro još jednom svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Utakmicom protiv Krima počelo je jubilarno 20. izdanje memorijala Josip Samardžija Bepo, koji se igra u čast legendarnog trenera koji je postavio moderne temelje rukometnog kluba Podravka. Podravkašice su u jednoj izuzetnoj, interesantnoj utakmici koja se ujedno boduje i za regionalnu rukometnu ligu, poražene rezultatom 24-27. Nakon jučerašnjeg susreta na Bepovom memorijalu koprivničku publiku očekuju još dvije utakmice u dva dana. Danas od 16 sati na rasporedu je utakmica ekipe Krima i ekipe Budućnosti, dok će turnir završiti susretom između naše ekipe i ekipe Budućnosti, a koji počinje u subotu od 19 sati.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Taylor Swift, a u nastavku nam stiže i Post Malone.